pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

0: smatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Ne znam šta da radim sa sobom, na šta misli da bacim, preto stvaram polako pjesmu o tebi.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do samog kraja jutarnjeg programa. Izdanje za subotu 15. avgust 2026. godine. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. I dalje se ja družim sa vama. Moje ime je Azra Grbo, a od 14 sati tu će biti kolegica Advija Tirić.

Radio Vokuša. Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogoša, 12 sati i 32 minute su, slijedi mini koncert. Slušamo Mehu Puzića, niz polje idu babo sejmeni, pita Hanka Halil Mehanđiju i Salko se vija previja.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Naime, pojačani promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vite. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljubić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljan i Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Evo, čuli ste šta kažu iz Bihamka, tačnije šta kažu kada su u pitanju, dakle, granični prelazi, stoga treba biti strpljiv, treba biti onako imati živaca obzirom da su gužve, a sezona je godišnjih odmora, još je i vikend, pa eto, mnogi su pošli da se malo odmore. U svakom slučaju, poželjet ćemo vam sretan put, nakon toga slušamo Bebeka pa i Zdravka Čolića.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži, jer mi srce traži.
2: I evo, sve vam je jasno od ovog trenutka, pa do 19 sati na raspolaganju je ovaj broj 062 045 118. Družimo se u pismima iz komšiluka. Dobar dan, dobro nam došli, poštovani slušatelji, još jednom. Izuzetno je vruće, ne izlazite vani, ukoliko pak ne morate, ukoliko baš, eto, neka je nužda pa se mora, onda se svakako adekvatno zaštitite. Uživajte danas uz dobru muziku, pišite nam već napomenuti broj 062 045 118. Naravno, tu smo za vas do 19 sati kada je u pitanju otprilike narodna muzika, pa onda zabavna do 20 sati. Lijepo družimo se, očekuju za aktualne informacije. Ostanite uz poslijepodnevni program.

da, dobre muzike neće falati ni u nastavku programa, 16 sati i 2 i po minuta, evo već 16 sati i 3 minuta, kada je u pitanju Sarajevo Film Festival, film Udovac, reditelja i scenariste Harija Šečića, premijerom će biti prikazan danas, 15. augusta, u okviru programa Open Air 32. Sarajevo Film Festivala, dakle premijera je u 20 sati i 30 minuta, a glavnu ulogu ostvario je Izudin Bajrović. Eto, čuli ste, dakle, još ćemo mi govoriti o Sarajevo Film Festivalu, ostanite uz nas.

Mnogo faca javnih ličnosti jučer je prošetalo crvenim tepihom na otvaranju 32. Sarajevo film festivala, a među njima je bio i Branko Đurić. Đuro pojavio se sa suprugom i čerkom, dakle supruga Tanja Ribić i čerka Ele. Producent na crvenom tepihu plijenila pažnju svojom otpuštenošću i elegantnim stylingom, dakle Ela Đurić, za koju mnogi kažu da je ista otac Branko, zablistala je u elegantnom dvodijelnom kompletu, nježno puter žutoj nijansi, koji se sastoji od topa i lepršave suknje. Dakle, nekako su bili lijepi, nasmijani, veseli, tako to i dolikuje crvenom tepihu. Mnogo njih je jučer prošetalo crvenim tepihom, a tako će biti i ili čilimom, kako god, narednih dana. Biće mnogo premijera, mnogo dobrih filmova, svi oni koji su ugrabili ulaznice da kupe, zaista su pravi sretnici, kažu, eto, toliko filmova, toliko dobrih stvari očekuje vas na Sarajevo Film Festivalu, pa eto, ukoliko niste bili sretni da dođete do ulaznice, onda svakako prošetajte, kažu da je naveče izuzetno lijepo, sinoć je bilo, dakle, na prve noći Sarajevo Film Festivala, a sigurni smo da će tako da bude i narednih noći.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Če vredim, al ne žalim, kad smo skupa mi, prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim, kad

Dođe Heke, rodio ga dedo, nije nam odavno dolazio. Veli, jaka ga depresija janula, ide i kod Hećma. Pitamo ga šta mu je to i on nam počeku objašnjavati kako je vazda umoran i nema volje ni zašto. Ne imaš ti to, sine Heke. Šta su ti god rekli da je, u nas to niko nikad nije imao, nego ti, sine, slabo jedeš, a snaga i radost na usta ulaze. Veli mu Fata i stade pripremati pred njeg metat sve one zjafete što on voli, od uštipaka, mladog kajmaka, suđuke, suhog mesa, potanko narezanog, te Heke poče jest, pričati, smija se sa nama, a dedu se privali i ono masti brke. Nešto konta. Kad imaš nanu, ne mireš nikad bi gladan, a kamoli umoran i bezvoljan. Ne da nana tim modernim bolešnjama ni blizu, jok,

I iz Amerike mi malo opet do Sarajeva. Stižemo taman na kraj slavlja. E tako se zvao prvi album grupe Bolero, zvao se Na kraju slavlja, izašao 1986. godine, a između ostalog, na tom albumu Mišo Bartulica je napisao, Mile Anđelić otpjevao, a Bolero nam poručio, misli na mene.

0: Dobroveče, dame i gospodo! Dobrodošli na zabranjeno pušenje!
1: Pjesma dvojci klinaca koji nisu sve doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još netovalja. Balado pišeni žugi.
0: I žonja i žuga su pamtili dobro. Šta je u djete večeri?

točkovi mog bicikla. Gde god je stao taj rulet, beše premija. Smakla se o stepenik njena štikla. Nekad su pogledi bili čista.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj